0: 引っ越しを引っ越しを引っ越し
1: 引っ越し引っ越しなの。じゃあ引っ越しってどういうふうにやるかって言ったら、はい、スコップで、人間がスコップでこうやってスコップ。
0: だから社長痩せてますね。サリアン
2: 치세요。
0: いやーすごい。
3: 매순간온정성을다해야비로소장맛이완성됩니다。
0: 저기서퍼서옮겨야위쪽에있는애들이밑으로내려가고밑에있는애들이위로올라가잖아요。그러면서위의수분이다시밑으로내려가면다음에다시옮기면위의애들이밑으로내려가고그래서계속옮겨줘야되는거예요。그러면서수분이섞이면서그리고한가지더중요한거는거기에이제산소를공급해줘서유산균이나그런미생물들이더일잘할수있도록숨쉴수있게。これは自然の原材料
1: と大豆と米麹と塩よ。
0: 微生物と人間の工作
1: そう
0: になる。すごい。
1: で、味噌屋さんが味噌作ってんじゃないよ。
0: はい。
1: 本当に作ってるのは微生物が作ってる。それの
0: 人間は手伝いをする
1: 。お手伝いをする。
0: ああ、なるほど。정말이된장이라는거는자연에서온원재료와이곳에서열심히지금도일하고있는미생물과사장님이말씀해주신대로인간의도움으로만들어진합작이에요。공동작품。
3: 자연이기른것에사람의땀을보태고바야흐로시간으로숙성시킨맛。여기선된장뿐아니라된장을활용한다양한식품도만나볼수있었는데요。된장냄새를오래맡다보니그렇지않아도허기가지던차。과연된장으로어떤색다른음식을맛보게될지좀두근두근했습니다。돼지고기와채소가듬뿍들어간된장국과된장소스를발라서구운주먹밥거기에된장피자라니
0: 이게보시기엔그냥피자같지만소스가미소입니다 일단향은괜찮거든요왜냐면치즈랑또여기약간약간토마토를올리셨는데이게밑에가토마토소스가아니에요그래서어떤맛일지사실이게제일궁금하긴하거든요나일단무서우니까토마토가있는쪽으로
3: 사실별기대없이한입베어물었는데어머나기대이상이에요
0: 상상하는것만큼막희한하다거나그렇지않고잘어우러져있는거예요근데이유를알겠어요제가아마도치즈도발효음식이잖아요그러니까치즈하고약간소스화해서바른거기때문에안이상해요어울립니다매우괜찮다그러면이번에는
3: 된장소스를발라서구운주먹밥역시별미더라고요
0: 안에는하얀밥인데요겉에이미소를발라서구우니까여기가지금구운거라서누룽지가되잖아요근데그누룽지가한세배정도의고소한맛맛있습니다나의장은오늘건강해질거야
3: 된장은대표적인건강식품아닙니까이날은마음놓고넉넉히즐겼습니다얼마나정성들여만들었는지알고먹으니더맛있더라고요나가노의작은도시에서만든특별한추억참좋은봄날잊지못할생애한페이지를더했습니다
0: 우와현실감이없다진짜우와어머나나목소리도떨려신봤다엄청큰거우와와너무신기하다하이생선가른가루를만들어진놀이동산같은데를들어가는기분이우와
4: 이어서한국기행이방송됩니다
5: 부모님을칭찬해본적있어요
6: 아니요
7: 가기힘들것같아
8: 우리가누구에게부모님에게한번칭찬을해보는시간을갖도록하겠습니다
9: 엄마음식엄청맛있다라고했다엄마가배달음식이라고했다
2: 아빠 머리숱이 많아.